0: Achaginye. Ne niyo? Misen en rotten penalty. Agere kimiten chekile hydration break. Kimiten hydration break. Ngo ne mi uta chefe melo? Hello?
1: Yes.
0: Hey.
1: Yemuna Webster.
0: Achame ke yemune.
1: Awebe kabisa.
0: Ehe.
1: Amune olo.
0: France na imiten timit na tene ne boye na.
1: First ya Morocco, second half France.
0: Oh, eh. First half?
1: Kipso igramo.
0: Asante san. Kungo imising? Kipso igramo. Hale first half mo igwa belize yendiro do timi notre Morocco. Agwari nyogo beri comeback. Timi tino otone nebo. Timi tino otone nebo. France. Tanche femelo.
2: Agwari.
0: Hello, yes.
2: Le
0: mois doit aller dans les gars
2: Morocco
0: quand on a mis un penalty
2: ah
0: qu'est-ce qu'il y a quand on
2: a
0: mis un penalty qu'est-ce qu'il y a Misen penalt bwana wirta penalt enyo Mbappe
3: ja ja ba bare bra wonga ga omi ga ga wirta je ni na won ga bi bra inge leiwe
0: yes
3: ta ge ro ki ni ba o de ta ro ro ro le ga kwa ja ni ba ko ipo ni na ro ni so ko lu ge ro guri ya bi so
0: to ma go bege mi
3: ni ta mi bra so ba ga ro wet ba mo
0: ba ga de ga mu sho bwana ta che fem
4: Mwaza betelo.
0: Hello.
4: Chamge Arab kore.
0: Chamge bwana.
4: Nata negile fikta ya mawuja mwaza habu Arab kore.
0: Ehe.
4: France kichu wa Arab kore.
0: Matinko amizen penalti Mbappe.
4: Kutu amizen penalti mwaminga lejo. Kuturu wa rabu hivu Arab kore.
0: Ok, ile turu kwa mgoracho.
4: Kuturu kwa mgoracho ya Arab kore.
0: Fantastic.
4: Kapisa bwana.
0: Asante sana. Taache femelo.